جو کر میلے چیتڑے ہیرا لال امول پلتا. پگت پگت جگ وجی سارے جگت وچ پگت پگت ہون لگ پیا. کیوں؟ چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے ترا وچ. کام کی ہے؟ پانا کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے، اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے راہ وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے؟ کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا، کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے، میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہویا. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جدا مل کوئی نہیں ہے، ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوں ورنا اپدیش دا جان پیان کر بھگت

نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا کر کر سنیا، وہ کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ پائی صاحب کہندے نے سن پا

صدقے گلوں کو آئے کھول پہنائے وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائے پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کردے نے تے سویرے راڑے دے دوارے جا کے نوکری کردے نے کدنے کدنے کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمبھ ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنانو چھڑ نہ سکے کیرتن وچو اٹھ نہ سکے رائے دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کی سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھنوں لینا پے جدو راڈے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تھے اکال پرکھ آپ آ جائے اتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راڈے دا دکھ نورت ہو گیا پھر سنت جنانو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتانو ودیا کر کے ترپیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی صدقے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نو بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نو روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں اونوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے گسے وچ کوئی صدا دےوے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجا این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت بٹھا دیتا سین توں اڈ تو راجا تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نو مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہی ہے اپنی پوشاک مینوں پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہی ہوں کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین کہندا ہے راجن اج رات تے میں نوکری تے نہیں آیا تیری ڈیوٹی کرنی نہیں آیا کہن لگا نہیں میری اکھا دھوکھا نہیں کھا سکتی میں تینوں آپ آدھا ویخیا پر اج رات کی سیوا نال میرا روگ دور ہو گیا ہن سین کہندا ہے واہ کال پرکھ تو کیسا ہے بس اتنا ویخیا کہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا تے تو میرا روپ لے کے میری ڈیوٹی دینا گیا کیسی بات ہے کہ اسی بھی پرماتما نال جڑ کے پرماتما دی ڈیوٹی نبھائیے وہ مالک بھی ساڈیاں ڈیوٹیاں دے گا بالکل ایسا ہوندا ہے کہندے نے اج اس گل نو ویکھ کے حیران ہویا دورو رانے سد کے گلو کو آئے کھول پہنائی بس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ پائی بھگت وڑی ہے یہ وڈیائی بھگت نو ملی ہے تے ساد سنگت سادگر جی نے بانی وچ اپدیش دیتا ہے سین نائی بدکاریا اوے کر کر سنیا ہردے بسیا پار برم بھگتاں میں گنیا انت وی سادگر جی کہندے نے اے

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنی جنہ ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہ دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ